pare la lluvia un ratito, que pare la lluvia un ratito, así seguimos cantándole. A la lluvia, dale, dale, a ver, dale, da, da, da, da, da, da. Ay, ese corazón.